0: You with the sign. How gay do you have to be to make that sign?
1: Det är en annan fråga.